Sampai subuh sararaku pura-pura. Umba pura mo komi to kaili daa atau toko daa. Gamai pura mo kita maroa-roa umpake bahasa tamboto, bahasa daa. Ne maya mata mo tesa ante bahasa tamboto, mo ata sanava, mo buya sabala, mo jaula sambeba. Etu mo moto ta topo daa.

buah moga tevai kule kamai kita kaya tempat sanggani gani bahasa tu kaya bahasa untuk tua ta anu numpak ketuh kita sampai najain abeh tevi buah mule.